Le ngahi lori koni o ku toni e ua, toni e tolu. Koe pereti taha tolu o taha nima pōwhora lahi te ke lava o ngawe aki pe aku mau ia i loto whare koloa o spare part zone. Mau pe me puha uhila ka pau koe lori konteina pe koe hape ai ngahi misini koe ni o ku mou ngawe aki pe koe waka ko mo tolu koe na mo whakasio ha mo hua uhila koe ki ho mo waka ma upe mo ia i loto whare koloa spare part zone pe ha mo puha uhila ki he generator. Ko i ai o ku whawheka tek mo tolu ka pa mo whakasio mo e kilipa ma o e kilipa fo i iki ma upe pe ha mo e kilipa ki he pofo lalahi. Whakapapau i pe ai positive pe mo negativi koe ni aho o foi puha uhila ke ke la vange mo ia o kore anke ka unga weke tokone atka te koe, ke lava ke avate foi puha uhila totonu, ke oua te ke toi alpa, ke toi foki mai, o ke ha o tala mai o kuhala, ka nai o sifat pe ki kore, ke ta fe tokone aki i he ta whaako ia, ke whaka mole mole ka pau o i kai, ke ke whaka papau i pe koe ta whaak hema, pe koe matau o i ai, ai positivi koe ni aha foi puha uhila, o ke ke ia no mamau ka pau te ke to'o mai pe ai foi puha uhila ke ke lava mai mo iau. Iai lewa mo fōu ngai taha o ki ai mau ki pesi Facebooka. Ai a koe Facebooka kau taha te ke mau ia i he SP set tonga. Ka pau o i kai ke ke lava ange pe o ku ke whakapiko piko. E lava pe ke ke whaita i mai foi puha uhila. Ka pau ia ha foi fika pe koe whaita i ange ai foi puha uhila. Ai te ke lava whaita i ke lava ke toko nia te kaunga we i he tawha aki ko ia. Ko ia whamanata ka te motol, ho e peme tonga kotoa, ka pao mo whi mau hangahi koloa, pia mei he spare part zone, o ki ai ai fika e lava ke mo whetu taki ange ki ai ki he kautaha, ka lava ke mau toko nia tu i he tawha aki ko ia. Whamanata tai pe e tau koloa ko eni ki he America Fresh, American Fresh foki koe koloa koe ni o ku tautau fito pe ki he cleaningi. Aia ka pau ke whemau ke namlelei aho wala pe koe apinofo anga, loto, pe hamoe hange koe ni koe bathroom o ku tuku atu hena tu aka ka te mou tolu o ku pricey whakatui mo oni ka pau te mou evange ke loto whare koloa o cheki e maungahe koloa koe ni e lava ke mau toko ni atu pe mou alu pe whakamo ni ai ngahi mea o ku lava ke mau tuku atu i he ngahi platformu. Ko i ai koe tau polo kalamai ke ahoni pe ku whakamalo atu ka te mou tolu mo to tuku taimi mai pe whanongo mai ki he polo kalama i he fiafi koe ni. Koe lava e tapo kama koe i he ahoni ka tau toki hoko atu e hawhalaite i he taimi tatau pe pea miha ngahi o ngongo e lava o tuku atu. Koe lava e tau polo kalama pea mo spare part zone i he ahoni ko au selamasina moala. Koe spare part zone, one side, we have it all.

Wana, are you big tau tafakano go tau talano ba me lot of frecloy be spare man son ge baby care skin sensitive. Oa, ke tau funky pepe, pemwe tau longa ifanao. Oku mau tokanga opito opito, ke omai ai me atotonu ke tau fanao. Ai o mama atweni, ai paura, ke pepe, ke oa e veri, pe paraparema ke kiri go ye pepe, ihe taime go ke fowai e na wala. Koe hina fo pepe, kapau ikai ke ke ngau ea ke pauta fo, e iai bambu hina fo pepe, ai ako liquid, oku iloto. Oku kwalati lelei pe tolonga, monam lelei iai e wala go ye tau fanao. Eo ke ngai fai gigi fetu takire ma ke tau landline ko wani ma no fa tolu wani ma no fa tolu pe ko valu valu valu no no ta hono valu valu valu no no ta hono ke no ngai fai gigi me loto freklo ko ya I spare ban tone for your baby gear skin sensitive e he ho one.

whainga taimi bia. Noa walu no noa uo uo wa ta ungai whika toko ni. Iuko to ngai ta ungai pesimiti a fasosiale. Pe ko hao tonu mai ta ungai kani ta whahoko fatongia, pe ta ungai ului ofisi, mau fia fia, ke tali tali lele.

0: Malo ere, malo la mamai, yo tau fare colo a PDH.
1: Mo wa fe a me mo fale I no qualo fa Pacific Timber and Hardware. Ya fa nga me mo fe ma o ke nau nau la nga. Te fo ke kilina ke palama mo uhila. Ma ka to be he fare ko ni.
2: Ko tau nau nau fa ti ko ne tu ta mai. A mo he nga nau nau ke peito. Ka u ma ha o ke ngo e mata la ya kau. I ha mata fale. A fe mai o mamata ke fale koloa a koe mo au.
3: O ku mau ma o vale kalasi ke ke he ke fa nga lanu pe.
4: Matuku atu ene maia, maia ki he waka, maia haipu. Pe whainga maia pe umau maa te whare koloi PTH.
5: O umau maa whoke hene nau nau ki rina I pale pe I tua I he kalas ke he kotoa pe.
6: Te maulava le reo o mai, we hea piha o fie mao.
5: O kumau fie fia ke mau taritar ki mo tol ke loto whare koloa ai PTH. Whare koloa ki a koe pe a moa. Maloa pito I lava mai, to e eva mai pe.